0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Allariz y 35 en Ourense.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico, y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía, incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral donde ya empieza a entrar un poquito de niebla. En general, la situación es muy semejante a la de días anteriores. Tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida pues se cortará pues ahí a las horas centrales del día, y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas ahí van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense, llevamos ya 3 o 4 días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado, llevamos 50 con el de hoy, 50 días en el que hemos en los que hemos dado aviso por temperatura, así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: Caramba, la cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros, la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque, bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8. Es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia, y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia, así que bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante. Entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este, digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica, el sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre. Diferencias muy pocas hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también, hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña, donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está, desde luego, esta jornada. Gracias, Juan José. Buen día y a disfrutar.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Café con Eva, Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois ainda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de Cando en Vez, pero tamén un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a ese lle debe tamén pues todo o que hai detrás de Compostela Histórica. Arrancan unhas xornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pues un pouco en que consisten e como estamos xa en unha nova edición que, como pues se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, que tal, os días? Hola, Rodrigo.
6: Sí, hola.
0: Buenos días.
6: Perdón. Nada, decía que sí, que quedan unas pocas plazas ainda, os que apuren y se inscriban en compostelahistórica.org, ainda pueden coller plaza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito, e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, ten moi pouco alcance. Nós temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso, combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente, a todo o mundo, isto é para todos os públicos, sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? E xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues coñecémolo por a súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae pues en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes grandes figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidade de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que, bueno, que creemos que a todo mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome a, entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E eso, que en este tempo, claro, eu decidí facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? A chegar a xente a súa identidade, decirles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, nos, bueno, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Inma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, bueno, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Inma Lira vennos falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano xacobeo, ano 27, este vai como, estamos a 3 meses, ao final dese ano, non? Este vai como quecemento e, dende logo, a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis, bueno, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo que o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso, nun edificio de principios do século XVII, en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia, e iso temolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, que decir, é todo un completo, digamos, é unha unidade.
0: E
6: o domingo...
0: Sí,
6: e o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de
7: pola zona de orilla mar, e que nos vai levar pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de nuestro día a día, como é a parte más gastronómica, lógicamente, ¿no?
7: Sí, no so que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios de historia sobre os que tiña pois unha, bueno, unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
7: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, e a verdade con moito éxito, estamos moi contentos. Trouxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025. Sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo. E bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así, e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
7: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
7: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque casi hai que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
2: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento ademais é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven pois moitos ocos.
2: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este día da seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi
1: constante.
2: É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se viste, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de homens. Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, sí se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con mayor antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto evidentemente son principios de igualdade, non, para todos.
2: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema que as persoas que chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida posible a todas as persoas nas investigacións que se pueda en o acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma

0: si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investigan máis, pois cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grado de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida posible a todas as persoas nas investigacións que se pueda en o acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura, isto nos chama tamén a atención,
0: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres, e a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, sí. Pues, teñen que empezar por aí tamén, non?
0: Efectivamente, esto nos reclamamos yo, que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, pues... No meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso hemos deixado de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
0: Claro, isto é... Para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica un formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: Y a eso podemos sumar, Laura, los tratamientos para...

0: persoas que teñen aí pues a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermedades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermedade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estos temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a población, e é importante que toda a población estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son pues cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más salud, menos barreras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que así muy realista, muy lógico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoxe, aunque o día mundial é mañán, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 18 minutos, os ven res, está con nos Lourenzo Fernández Prieto y para falar da actualidade do que pasa aquí en Galicia e no resto do mundo. Lourenzo, que tal, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Pois hoxe falamos do galego, se te parece ben, porque hai acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, unha escena que durante toda esta legislatura é a primeira vez que se dá, a dun acordo, dícese pronto, a dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, neste caso, un pacto polo galego, ese pacto polo idioma que ven defendendo o Partido Popular dende hai meses, que presentou, bueno, pois hai un tempo, e que buscaba o acordo co resto dos partidos políticos, aínda que nesta negociación o Bloque Nacionalista Galego non estivo nunca, porque, entre outras cuestións, bueno, pois se entende que os populares romperon unilateralmente o consenso no ano no 2010 con aquel acordo plurilingüismo, pero agora hai acordo entre Partido Popular e Partido Socialista. De seguido imos co fondo da cuestión, co tema do acordo, pero pregunto primeiro precisamente por isto, polo feito de que se acadara un acordo que o Partido Socialista defendía onte dicindo que este non é o seu plan, que este non é o seu pacto, pero se o Partido Socialista pode facer algo para avanzar, para mellorar a saúde da lingua galega, ten que facelo, e que, aínda que, bueno, pois sexan cousas que non están todas as que solicitaban ou as que requerían, hai unha cuestión que lles parece clara, que o incremento orzamentario.
1: Bueno, sí, a sensación de desbloqueo non é mala, a sensación de que hai unha boa, pero, bueno, logo hai que mirar máis alá, efectivamente, porque a propia sensación e a vontade de acordo estar sus tigres en, digamos, no contexto y, o sea, na apariencia, no fondo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí hay algo que desde el punto de vista del Partido Socialista tiene mucho sentido político, que intentar hacer algo, ¿no? O sea, hacer algo que os sitúe en una...
0: No te escuchamos muy bien, Lourenzo, pero si te puedes,
1: ¿sí?,
0: mover un poquillo, ahora me lloro.
1: Vale, sí, que estoy aquí en un sitio con menos cobertura habitual. Decía que a sensación de desbloqueo de hay que, o PSDG tenía que hacer algo, ¿no?, y algo fijo en ese sentido, pero en términos, de ubicarse políticamente, la cuestión es si era la mejor cosa, y o mejor asunto y o mejor momento, pero que sí que es cierto que esto le permite, en otros asuntos o Partido Socialista en Galicia, ¿no? A cuestión é si este era o momento para facelo. Digo, en términos do conflicto político, tanto en Galicia como no Estado, tal como está establecido. É evidente que pensar que hai unhas eleccións dentro de pouco, sí, estamos vendo moitas cousas, e eu creo que absolutamente ten que ver con eso, ¿no? Pero non sei si desde o punto de vista da conxuntura e do enfrentamento político entre o PSOE e o PP e con un Partido Popular con Vox intentando erosionar ao goberno dunha forma, digamos, permanente e poderíamos decir que total, o mellor que podía facer o Partido Socialista, pero bueno, enténdese que eles, en términos de táctica política, pois pues, les pareceu importante, ¿no? Luego, en canto ao fondo, bueno, pois pues, tampouco coñezo moito, pero polas noticias que teño ten que ver co orzamento, pero o problema non é o diñeiro, o galego non se arranxa con diñeiro. Quero decir que se financian moitas cousas, pero eso non permite resolver, o avanzar para resolver o que está diagnosticado, ¿no? Y si un quiere resolver un problema, tengo un diagnóstico, está bastante feito, ¿no?, por parte de los expertos y por parte de las sociedades, eso no se resuelve solamente con dinero. O dinero desbloquea determinado tipo de cosas. Sigue ahí la cuestión da ONG, que a forza mayoritaria de la oposición no está no acuerdo, y eso ya plantea en términos críticos, porque es evidente que hay un avance por un lado, pero sigue sin haber por otro. Y desde el punto de vista de los contidos, el medio dinero, a cuestión das materias, non se modifica o decreto, non se modifica a compartimentación. O único que se permite, y tanto esfuerzo para esto, pues no sé si estarán recompensados, que se dé una materia, alguna materia de ciencias se den en castellano para mantener porcentajes. Bueno, no sé si eso, bueno, yo creo que eso no resuelve el problema de ensino y de aprendizaje y de capacitación en galego de los escolares, ¿no? Cae unos últimos años de una forma de vida.
0: Habería que preguntarse moitas cousas dentro desto. Por unha banda, o que ti dices, isto realmente sirve para mellorar a situación do galego, para a capacitación da fala, da escrita en galego, dos os rapaces e rapazas, pero por explicar un pouquiño aos ointes como vai ser o que vai pasar a partir do curso 2028-2029 é que os centros poderán escoller voluntariamente que bloque, porque isto ten que ser por bloques, que bloque impártese en galego e cal en castelán. Ata o de agora, só estaba de ciencias sociais, xeografía e historia. Aquí están, por certo, rechamante isto tamén, ciencias da natureza e bioloxía, e logo están as matemáticas, a tecnoloxía ou a física e a química. Bueno, pois, se escolle un, non se pode escoller o outro. Por qué? Porque hai que manter ese equilibrio do que falabas. Ainda que onte Alberto Pazos dicía que nos colexios plurilingües, os que teñen inglés, bueno, pois ese equilibrio ten que ser a tres. Non sei moi ben como, porque todo isto terá que detallarse todavía. Pero, como dicimos, ten que ser por bloques, porque o obxectivo é que sexa máis simple a aplicación práctica para que a decisión non recaia no profesor nin se vaya cambiando de lingua por cursos. Eu estaba pensando onte, lendo un pouco todo isto, nos libros de texto, porque isto vai ser un caos, en fin. Bueno, máis a lo de isto. Cabe preguntarse como vai ser isto dos bloques, isto por unha banda, e dous, ir un pouco atrás para entender por que, no seu momento, se decidiu que toda esta parte que agora se chama STEM era mellor non dala en galego.
1: Bueno, eu creo que eso é precisamente onde está o problema, ¿no? Nunha decisión que se tomou no seu día, que foi, digamos, producto dunha conxuntura electoral e que, en medida vista desde hoxe, tuvo uns efectos negativos. E o que se debería de facer por parte de quen tenga responsabilidade de gobernar, de acordar tamén, no caso da oposición, e intentar desbloquear aquela situación que foi conxuntural e que tuvo efectos negativos. E isto, de forma clara, parece que non nos resolve, porque nos obliga a seguir movéndonos nuns marcos absolutamente estreitos que foron definidos naquel momento. E aquí, eu creo que todas as entidades que traballan sobre o idioma, que o defenden, etcétera, etcétera, pues, insisto, os expertos fixeron un diagnóstico, son conocidos os resultados, e a medida ten que ver con modificar o decreto e acordar unha forma consensual de desenvolver a aprendizaxe do galego. Porque o que está claro é que non é unha posición social contraria, e iso sigue sendo máis importante de todo. O problema é como se resolve eso. Algo que vemos últimamente, que os concertos da música nova, juvenil, están cheos de xente, non só en Galicia, sino en todo, absolutamente cheos de xente que están nos concertos cantando en galego, e sale galego e fala en castelán. Antes é e logo no recreo fala en castelán. Iso era o problema e o outro. Sí, encántalles o galego, encántalles cantar en galego, pero non manteñen conversas. Por qué? Bueno, pues preguntémonos por qué. E efectivamente, igual que desde o punto de vista do manexo das novas tecnologías, houve un retroceso evidente en determinado tipo de competencias, e houve, digamos, un ingenuismo tecnolóxico de encher as aulas de ferramentas que impedían aprender a leer, e impedían aprender a comprender, e impedían aprender a escribir.
0: Y ahí estamos como estamos.
1: Efectivamente, pues con galego se tomaron medidas en el mismo sentido. Pues igual que se revierten, no otro caso, y se explican desde el punto de vista de la lengua también. ¿Por qué no se fan? Pues eso que tengo que explicar os que no quieren facelo, ¿no? Porque, insisto, creo que hay un consenso social y que esto va contra el consenso social. Y generar un conflicto sobre la lengua, bueno, pues es una cosa reciente, porque no ha existido durante toda la democracia. Existe un consenso. Yo creo que hay que recuperar o acuerdo. Y o acuerdo no se recupera con anacos. Recupérase, digamos, garantizando y que tenga responsabilidad de hacerlo, de que tenga poder, que tenga más poder, ¿no?
0: Hay unha parte, de todas formas, hai que dicir que no acordo non están só cuestións que teñen que ver coa educación, non? Co que pasa nas aulas. E hai un tema que a mí pareceme relevante, porque, como ti decías, bueno, pues, os máis novos encantalles a música en galego, os vemos nos concertos, como a ti decías, pero no consumo cultural hai eivas importantes. Por exemplo, no que ten que ver cos medios audiovisuais, e de feito aquí incluso un acordo parlamentario solicitando que se amplíen os contidos en lingua galega, por exemplo, en RTV Play, para que as producións galegas nesta plataforma pública equiparen a súa presenza ao catalán e ao éuscaro. Isto é unha cuestión, é unha demanda importante. Cando imos ás plataformas, vemos que existen, digamos, un apartado importante de cine en catalán, por exemplo. Hai que dicir que a industria do cine en catalán é moi potente, non é simplemente unha cuestión de traducir, por exemplo, de poñer subtítulos, e tamén de cantas producións se fan cada unha das comunidades autónomas nas súas linguas propias. Isto estamos vendo nos últimos anos, por exemplo, tamén en Euskadi, aínda que en menor medida, pero bueno, hai moita producción cinematográfica galega últimamente. Pero eu estaba pensando nestes días, por exemplo, que hai algunhas editoriais nacionais, editoriais de libros nacionais que sempre fan, cando presentan un libro que vai ser potente, pois hai varias destas editoriais que presentan automáticamente a traducción ao catalán. Cabría preguntarse por que non pasa isto en galego.
1: Pues,
0: porque entenderán esas editoriais, entendo que non hai público.
1: A pregunta ten a resposta. Si a capacitación dos escolantes te crece en galego e non son capaces de ler adecuadamente nin de expresarse adecuadamente, pois a pérdida de mercado vai para ella. É dicir, evidentemente que podía ser así, e evidentemente que as editoriais galegas podían ter unha posición moi importante editando autores moi importantes. Aí hai, digamos, outra consideración que habría que facer a futuro, porque a pasado xa non sirve, ¿no? Pero claro, aí sí que funciona o mercado. Unha editorial non vai facer o diñeiro. Podemos pagar edicións en galego para meterlas nun caixón e que non se publique, claro. e que non se compre. Claro, pois pues para eso non fai falta o diñeiro. Eso que se fixo moitas veces. Para eso non fai falta o diñeiro. O que queremos son lectores que queran ler en galego. E eso non o hai porque non están formados os novos lectores.
0: Bueno, espera, que teño unha anécdota con isto. Esquecía desto que quería contarcho onte, cando falamos dos temas, pero fuíseme totalmente. Pero agora que acabas de dicir desa formación. Outro día estaba nunha librería buscando uns libros, a librería especializada en literatura infantil. Chegou unha persoa a buscar un libro en unha librería que tamén ten un libro de texto, en a que tamén se encargan moitos libros de texto. E chegou unha muller a pedir un libro para a súa filla de lectura deste curso. O libro era Memorias dun neno labrego, que, home, e ben caído neste ano, non? Bueno, no próximo, que será cando teña que leelo a súa filla. E resulta que a persoa da librería dixo, oye, pero que edición é? E a nai dixo, pois non sei, dixeronlle que era Memorias dun neno labrego e tal. Preguntoulle se tiña o ICBN, o ISSBN, o código,
1: sí,
0: do, ICBN, do libro.
1: Sí, sí.
0: Bueno, si que o tiña. Cando llamosou, dixolle, bueno, pois esta edición non a temos. Preguntoulle porque xa pasara con outras pais e nais que foran a preguntar por ese libro, en específico por esa edición. Que ten de especial esta edición? Pois que é unha edición de lectura fácil. É unha edición de lectura fácil, adaptada. A rapaza está nun instituto, non é unha nena de primaria. Está nun instituto. E chamoume moitísima atención o feito de que nun instituto en Galicia, na cidade da Coruña, se recomende. Non só en Galicia, non só na Coruña, porque polo que dixeron despois, isto está pasando noutros centros. Que se recomende, o sea, que o libro de lectura non sexa o libro original de Memorias dun neno labrego. Que sexa un texto de lectura fácil.
1: Pois aí o temos. Os dous problemas xuntos, é que non son indisolubles un do outro.
0: Non.
1: A perda de capacidades e a perda, claro, pero temos que tratalos globalmente. E nun caso se está tratando dunha forma, pois, mecánica. Volver un pouco de antes. Máis competencia lectora, hai que ler máis, etc. Pois no caso do galego, volvamos ao que funcionou. Retomemos o consenso no que funcionou. Eu creo que iso é a clave, non? Pero bueno, xa vemos que adoptar consensos é difícil, e vémolo no Congreso, e vémolo no asunto este da vivenda, que temos aí unha espita aberta bastante importante, que está agochando todo, ¿no? Precisamente por eso, non sei se foi o momento mellor que escolleu o PSDG para chegar a un acordo, en términos de oportunidade política.
0: Claro, é un risco, ¿no? A verdade é que ten moitos riscos esta cuestión. Sí, ten esa parte tamén de, como ti dices, canto agradecemos un acordo cando se consigue, efectivamente, sobre todo nestes tempos de tanta polarización, pero logo tamén os riscos, non, políticos que
1: sí.
0: corre con esta decisión. Mira, xa que falas de vivenda, que hoxe imos moi mal de tempo, pero quería falar nestes últimos cinco minutiños desa de espita aberta, o fío do sucedido con Mari Carmen, esta muller de Madrid, esta semana, con Sumar insistindo en que rematouse o tempo, en que o martes ten que ir sí o sí un novo decreto sobre vivenda ao Consello de Ministros, que máis inclúa tamén, bueno, a expropiación do piso de Mari Carmen. Isto vai ser moito máis peliagudo. Pero, con todo isto, a min chamoume moitísima atención estes días tamén. Estou me quedando con cousas que parecen pequenas, pero que no fondo creo que tamén son importantes, coa falta de empatía absoluta que temos nesta sociedade. Porque os comentarios, as críticas a esta señora, chamando a Jeta, dicindo que todos os demais mercamos as nosas vivendas, que ten motivo para forrar, que a ver se temos que pagarlle entre todos ao seu piso, que se lle ofreceron solución, se que ela non quería nada máis que estar na súa casa. Home, ten 87 anos, igual quere morrer na súa casa, como queríamos todos, non? Pero bueno, chámame moitísimo, moitísima atención a falta de empatía, independentemente do que pensemos do problema da vivenda ou da lei da vivenda neste país, que podemos estar absolutamente en contra.
1: Non é un problema de empatía. Eu creo que hai que chamar as cousas polo seu nome. Escutei moitos estes días tamén, non? E eu tamén utilizo. Non, é un problema de inhumanidade. A cuestión de Mari Carmen é que se convertiu nun símbolo, e o vai ser, e o está sendo. Un toque movilizador, un punto de ruptura e unha toma de conciencia. Algo que é insoportablemente inhumano, e estamos vendo que se comporta dunha forma inhumana, por exemplo, as empresas, é que, a ver, o que nos temos a preguntar tamén, falando da ética...
0: Lourenzo, que te perdimos. Sí, quedámonos en falando da ética.
1: Sí, falando da ética, que nos temos que preguntar... do capitalismo que existe e da ética do liberalismo que tamén existe, e da ética dos negocios que tamén existe, alguén que é inhumano pode ter dereito a facer negocios, como esta empresa e outras empresas. E que ocurre? Que efectivamente todo isto é moi ambivalente e hai xente que pensa eso. Bueno, pois pues é o que estamos descubrindo. Da mesma forma que hai sectores que creen que todo se arregla facendo unha lei, é o caso que é o máis asombroso, creen que facendo unha lei xa se amañan todos os problemas que queiran, independentemente de que os demais estén de acordo ou que haxe un acordo parlamentario. E por outro lado está Ayuso, que formula, digamos, unha inhumanidade absoluta respecto da situación, porque hai que cumprir a lei. O problema non é a lei. Creo que tamén o que pon de manifesto isto é que temos que facer apelaxes personais, e que isto é un problema social, non é solamente un problema legal. Claro que aquí hai millóns de propietarios que dos cales, unha parte, decidiron facerse ricos especulando con vivenda. E que España ten un problema que non ten o resto de Europa. Un problema porque ten un pasado onde houve un ministerio de vivenda franquía, as casas, é dicir, casas baratas, que agora se quedan baratas. E pois continuou despois da democracia, se consolidou, en vez de romperse, con a famosa lei Boyer de 86, e porque, directamente, non é outro tipo de problemas que sempre nos apelan desde Europa, que como podemos a confesión, resolvemos os nosos pecados, pois isto é un bello problema que ten España, non? É que podemos ser inhumanos e a vez ser ter unha profunda convicción religiosa e resolvemos os nosos problemas coa confesión, non? Estou ridiculizando o asunto, pero é algo
0: que se ven decindo
1: desde a época da Reforma, non? E que no século XX foi moi potente. Claro, entonces o especulador despois se vai a confesar e xa está. Non, aquí temos un problema, evidentemente, pero un problema que non é fácil de resolver. E a cuestión non é o mercado. O mercado non regula nada. O único problema é que si creemos que ético, empático, legal e normal que un poño o precio que queira a un ben como a vivenda mentre o poidan pagar, pues claro, esa situación na que estamos, ese consenso social que hai, ¿no? Y ese consenso non é solamente unha cuestión legal, insisto, é que como todos somos propietarios, bueno, antes a quen facía eso, se chamaba Can de Palleiro, que ladraba, ¿no? E que daba igual o que ocurrira cos demais, el solo ladraba. Era nome que se llevaba en Galicia, era moi habitual. Falar dunha persona como un Can de Palleiro era referirse a isto, a un usurero, a un especulador. Bueno, dixese ser un usurero, un especulador, algo ben visto. Non é sancionado, xa non legalmente, non é sancionado nos medios de comunicación, agora empezou a ocurrir. Non se falaba de quen eran eles, non se falaba de quen era a empresa, non se falaba de quen estaba detrás. Bueno, pues efectivamente, estudiar derecho para buscar o medio de, independientemente de quien viva allí, es inhumano. Y todo el mundo puede ver que es inhumano. Hay quien no. No me preocupen los que no. Justo en tres días nos asombramos de por qué estamos rodeados. Bueno, estamos rodeados por una minoría, que es una minoría. Y siempre ha existido ese tipo de minoría. Otra cosa que ahora falan y además se sienten, digamos, apoyados y alentados y chaleados para decir o que digan. Pero efectivamente, en democracia, cualquiera gobernante tiene que ser empático y no puede ir contra la víctima. Y eso es una ley de oro. Y eso está ocurriendo en este momento. Y por eso este asunto tiene una profundidad de que un asesor político o que un asesor de comunicación es incapaz de ver. Y por eso hay demasiada gente que está cometiendo errores, digamos, en su forma de comunicación en este momento, me parece, ¿no? Bueno. Y no,
0: temos que rematar aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, grazas por estar con nós.
1: Non falamos dos pais de pimenta, que
0: non temos tempo, a próxima semana.
1: Alegrías simpáticas destes días.
0: Anoto, os pais de pimenta para a próxima semana. Grazas, unha aperta.
1: E un saúdo.
0: 8:29 minutos, un alto, volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
6: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo. ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
8: Gadis, en confianza.
10: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Galicia terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
11: Como la idea de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
10: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Entrada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
1: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: noche de alegría todos sus teus sábados y domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera, no sé, un programa con otra voz. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Y seguimos en apropiadas voces de esta jornada aquí en esta ciudad, en esta provincia. Precisamente íbamos provincia adiante, íbamos hasta Rivadavia, porque bueno, escuitábamos precisamente hay un chisco o alcalde de Rivadavia o alcalde de Carballeda de Avia, pero no íbamos a estar só de ese tema do que falaron estes dos alcaldes, porque queremos tratar temas de actualidade de ese municipio, do municipio de Rivadavia. Para elo, contamos outro lado do fío telefónico co voceiro do Grupo Socialista no Concello Rivadaviense, con Ignacio González. Ignacio, bons días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Ignacio, como decíamos, xa que o comentei, empezamos por este tema, porque moitos está a falar, sobre todo a nivel de rúa, ¿verdad? De esta posibilidad de, ou non, de unidade ou de unión dos dos concellos, Rivadavia e Carballeda. Non sei si Ignacio ou o PSOE Rivadaviense teñen unha opinión ao respecto desta posible unión de concellos.
1: Sí, por supuesto que temos opinión. Máis alá do fondo da cuestión, que sempre é analizable, porque, dende logo, as cousas non son sempre nin blancas nin negras, teñen evidentemente grises. Vostede mesmo decía ahora, é que moitos está a falar na rúa. É que o gran problema de todo isto, que a nosa posición dende un principio non vai tanto no fondo, porque o fondo o descoñecemos, porque como concelleiros de Rivadavia, eu dende logo falo como concelleiro de Rivadavia, sí. Non podo falar como concelleiro de Carballeda de Avia, porque non é nin a miña condición, dende logo creo que por respeto aos veciños de Carballeda tampouco debería facer, aínda que visto que o alcalde de Rivadavia, xa digo, que é do concello que eu teño que falar, non está respetando as mínimas reglas democráticas. E me explico. Unha fusión de concellos é un tema que, dende logo, a ninguén se lle escapa, que é un tema moi importante, é un tema dunha trascendencia moi grande. Falase de facer algo pois que non vai a ser unha cuestión que afecte a xeneración de hoxendía, sino a xeneracións futuras, se se chega a facer, a identidade, e a moitas cuestións relacionadas con moitos anos de historia de moitos povos, independentemente dos que pretendan unirse. Vimos como anteriormente nas outras funcións que se fixeron, pois evidentemente houve un debate moi profundo, con moitas alegacións, con moita controversia, con moita información que se ten que plantexar. E ese é o gran problema de todo isto. Todo isto, si eu, como concelleiro de Rivadavia, non teño información que tuven pola prensa, e non aturen por o meu alcalde, porque tamén é meu alcalde, pois evidentemente non lle podo trasladar a ciudadanía. E a veces a ciudadanía, falábamos ante no pleno, incluso pode chegar a pensar que ti tamén lle estás mentindo. Non sei se me estou explicando, porque cando lle dices que non tes información sobre isto, moitos botan as mans á cabeza. Porque volvo a decir, non é aprobar unha factura, non é aprobar unha obra menor. Estamos falando dun tema moi importante que afecta a miles de personas. Estamos falando de miles porque somos miles de personas en total, non?
0: Se pode falar de máis de 6.000, non? Veciños serían.
1: Bueno, sí, no, cos datos que temos actualmente, sí. O gran problema é que Rivadavia, que é o que quere esconder este alcalde, ten un problema moi grande, como teñen outros concellos, é verdade, que non é só culpa del, tamén sería injusto decirlo así, sino en causas moi profundas, de moita profundidade, sí, pero que este alcalde dixo que viña a este concello, foi así refrendado, porque eso ninguén o vai a discutir, por unha amplia maioría de Rivadavia, pero é verdade que é a primeira vez na historia que Rivadavia, nesta nesta legislatura, salvo que queran facer esta fusión express, pois se vai a quedar con 11 concelleiros. Eso significa que vai a ser a primeira vez que esta corporación sexa un concello de menos de 5.000 habitantes. Uh-huh. Falando en plata, pois sería un concello dunha categoría inferior a que é. Uh-huh. Eso é unha realidade objetiva. Esas realidades non se poden tapar ahora con acordos que, xa digo, máis alá de que se miren os prós, que se miren os contras, de que se expliquen as situacións, máis alá de todo iso, a ninguén se escapa que quedan 7 meses, 6 meses escasos para unhas eleccións. Sí. Nadie, con un pouquiño de sentido común, cree que unha cuestión deste tema se pode producir a prisa e correndo. Volvo a decir, este é un tema que afecta a nosa xeración, as xeraciones futuras, e creo que require dun amplio debate, e sobre todo, para nós o máis fundamental, o dixemos onte, o povo ten que ter a voz neste sentido. Unha fusión, oído así claramente, que non comparta algún dos dous concellos neste caso, como se puderan ser tres, pero no momento en que haxa un dos actores que non comparta a fusión, xa non ten sentido. Ti se obligas a un pobo a fusionarse ou a facer calquera outra cousa baixo a presión de non querer facer as súas xentes, pois non vai a levar a nada bo. E eso entende calquera, non? Despois podíamos entrar en moitas cuestións, por eso decimos que as cousas hai que facelas con sentidiño e con moitísima pedagogía, con moitísima información, porque evidentemente Rivadavia ten moitísimos problemas, sin ir máis lonxe. Lle comento un: este ano, este verao, tuvemos varios povos enteiros da nosa concello que non tiveron auga durante todo o verán, prácticamente. Iso que significa? Que ao mellor non temos a capacidade para ter servicios para un concello aínda que sería de máis extensión e que teria que tratar moitos máis servicios. E iso eu creo que é unha cuestión de sentido común e que creo que é o máis razonable. Primeiro, construye esa casa, non? Entre comillas, informa a xente, que a xente pois este de acordo na construción dese novo concello ou desa nova fusión, e a partir de aí pois se podrá falar das bondades e de problemas, porque vai haber as dúas cuestións.
0: Está claro.
1: E seguramente eso pois o entende calquera que me está escuitando.
0: É curioso porque esta non era precisamente o tema central desta conversa, voceiro, pero...
1: Sí, pero claro, é un tema moi importante.
0: No, efectivamente, pero é que é un tema de calado e que, como vostede di, pois como en casi todo, o mellor é ter información. Pero nos queremos ter información tamén de esa cartera de la OU500, 504. De as filas socialistas están a sinalar a incapacidade do alcalde para precisamente... Bueno, pois recuperar esa estrada, o seu paso por San Cristóbal, non?
1: Sí, mire, eso non é de tanto calado que falábamos antes, son datos objetivos. Mire, isto é moi sencillo. Nós, no anterior goberno, estábamos facendo unhas beiras rúas que levaban máis de 30 anos pedíndose por parte da Confederación Hidrográfica. Uh-huh. Bueno, naquel momento o goberno que no cal eu participaba tamén, pero que estábamos representando naquel momento a un goberno progresista, pois dixemos a propia AXI, que tiña a Axencia Galega que leva o tema de estradas, lle dixemos, que eu creo que tamén con sentido común, que a política tamén vai de ter sentido común.
0: Hai que aplicarlo, sí, hai que aplicarlo.
1: Exactamente. Eu creo que é fundamental. Pois, dixemos, bueno, se están executando unhas obras que, aínda que sendo outro organismo, aínda non están rematadas. Vai haber que facer cortes na carretera, cando me refiro a cortes, cortes de abrir a carretera outra vez.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pois nese momento Axi estaba executando ese corredor que vai hasta máis alá de Carballiño, e que había unha partida que se iba a asfaltar, que de feito se fixo, e nos dixemos, lle plantexamos, mira, unha mágoa que agora fagamos isto, e despois dentro de un mes pois se teña que levantar outra vez a carretera, volva a quedar en mal estado. Entonces, é bo que apliquemos o sentido común, como digo, é que ese tramo de San Cristóbal, esa parte que queda, kilómetro, kilómetro e pico, pois quede sin asfaltar hasta que se rematen as beiras rúas. E como esa partida xa está, digamos, orzamentada, pois unha vez que se rematen as beiras rúas, pois o ano seguinte, cando o bo tempo permita, pois volvades aquí a facer este tramo. Bueno, eso se falou cos técnicos da ASI, se falou ca propia ASI, ca Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia estuvo de acordo. Houve reunións no concello, hai moitos testigos desas reunións, que non só son políticos, ese acordo se chegou. Pero claro, o gran problema é que isto foi fai 3 anos. O alcalde actual sabe que esa situación existiu, porque é ademais veciño desa zona. Bueno, nos parece incomprensible que durante estes 3 anos, pois esa estrada siga nesas condicións, non? É máis, unha curiosidade final. Este ano viñeron a pintar parte da estrada cando ainda non está arranxada. Nos parece un pouco kafkiano unha tomadura de pelo, non? Entón, o que ten que facer o alcalde é levantar o teléfono e falar ca Axi, se dixemos por activa e por pasiva, e arreglar ese tramo que lle aseguro que non é un capricho. Calquer veciño de San Cristóbal ou calquer veciño, porque non teñen por que ser de San Cristóbal, pero son máis sufridores por ser os dali, que pase por esa estrada, que por certo ten bastante tráfico, uh-huh, básicamente, pois na época que van a vir ahora pronto as chuvias, que vai a vir o mal tempo, ahora xa o asfaltado ou o fan rapidamente, eu creo que tampouco lle vai tocar este ano, están unhas condicións de inseguridade lamentables. E eso é o que nos levamos pedindo. Volvo a dicir, sentido común e ganas de facer as cousas. Eu creo que neste caso, pois, hai algo que a nós se nos escapa, ou que desidia, ou dende logo, o alcalde, si non o pode conseguir, tamén terá que explicar o porqué.
0: Uh-huh.
1: Pero xa lle digo, é unha cuestión que tampouco é tan difícil de conquerir, porque isto que lle estou explicando é real, non é algo inventado.
0: É real, Ignacio, tamén esa perda de esas axudas, de esa subvención de 300.000 euros, precisamente, falaba vostede, que chegan as chuvias, haremos que non cheguen a ser como as de anos pasados, que producen esas inundacións, pero eses 300.000 euros, que pasa con eles, Ignacio?
1: Mire, isto tamén sinxelo. Houve esas axudas para todas, como se declarou, emerxencia climática por parte do goberno central, pois calquer concello, digamos, que hubiera sufrido, evidentemente, se non sufres gastos dese tipo ou non sufres choivas, non o vas a pedir. Pero Rivadavia, por desgraza, nese sentido, é unha zona que ademais temos un plan de fai moitos anos de zonas inundables, donde hai problemas cada ano, canto máis o ano pasado, non? Entonces, o concello fixo unha cousa, que a fixo ben, e hai que decilo. O concello, neste caso, se tramitaban desde as distintas subdelegacións de goberno, pois tramitou as subvencións por un valor de 600.000 euros, que habían sido, digamos, pois valorados por os técnicos municipais. Eses 600.000 euros pois son aqueles gastos que se ocasionaron durante esas choivas, como dixemos do ano anterior, que foi bastante grave e importante. Bueno, esas axudas, por eso falamos das 300.000 euros, levan aparelladas o 50%, como mínimo, que o goberno central aporta aos concellos, que non é un tema menor, porque, como todos sabemos, os concellos de Galicia, de as autonomías, pues, lógicamente, teñen que estar cofinanciados, básicamente, por a Xunta de Galicia, que ten as competencias. Pero aquí o Estado quiso facer un esforzo maior por a complexidade do ano que foi. Bueno, pois, se ti pos eso a disposición dos concellos, que sempre temos problemas de financiación, e o concello fai ese traballo de aportar eses 600.000 euros como dixeron os técnicos, que son os gastos que tiñen, pero cando chega a hora de solicitalos, non de enviar a memoria, sino de facer a solicitude, e non é porque non se chamara ao concello máis de unha ou dúas veces por parte das distintas subdelegacións, non o de Rivadavia, sino a todos, para informarlle de como tiñen que facer, e cando remataba o plazo, pois a nosa sorpresa é que Rivadavia está incluída nas axudas. Claro, nos preguntamos o porqué, e resulta que porque non se tramitaron. Claro, volvemos a outro episodio de desidia, de desgana e de non querer arranxar un problema grave para os veciños. Temos moitas estradas municipales, moitos camiños, moitas situacións que están nun estado lamentable e que se podían haber arranxado con estes cartos. E lle digo máis, que incluso as que o propio concello, as poucas que pudo haber arranxado porque eran inminentes, como poño un exemplo que é recurrente, temos sempre un problema na zona da Quinza, donde a auga, pois, en aquela ponte, pois fai bastante daño, non? Non de un ano, sino de varios. Bueno, pois aí iban contemplados, se non recordo mal, falo de memoria, 100.000 euros nesa memoria para arreglar as barandillas e todo o demais, para poñer un sistema que permitira que eses arrastres foran menos impactantes sobre esa ponte. Bueno, pois eso non se tramitou. Houbo que facer retirada de material, supoño, de todo o demais, e como lle digo, é que esas axudas tiñan carácter retroactivo. Quero decir, se o concello había feito o gasto, recibiría ese 50% de ese gasto que se había executado. Por lo tanto, toda é ganancia. Quero decir, o 50% ibas ganar sí ou sí. Ganar, evidentemente, enténdase,
0: sí, no.
1: Entre comillas, non iba a perder o concello. Bueno, pois, isto é o que fai o concello de Rivadavia. Por lo tanto, a xestión deixa moito que desear. Ya eu non o digo como oposición, non sempre a oposición ten que decir que todo é malo. Evidentemente hai algunhas cousas que se fan ben, só faltaría, pero é que de verdade que é así. A xestión municipal está sendo moi moi moi deficitaria ao día a día, e isto para un goberno que por primeira vez, legítimamente, vou insistir, os cidadanos confiaron cegamente nel, pois creo que están levando unha decepción, porque isto que estamos contando son verdades, non son cousas que inventan posición para facer ruído e demais. O Grupo Socialista gobernou moitas veces, moitos anos, perdón, ese concello, e sabe facer as dúas cousas. Quero decir, cando temos que ser oposición e decir as cousas, o facemos, pero como fomos goberno sabemos a complexidade de gobernar, e polo tanto non somos dos que entre comillas ou falando así en lenguaxe coloquial nos tiramos ao monte dicindo burradas, non? Nos decimos as cousas sempre con datos, sempre con cousas, que por certo o alcalde, como nestas últimas axudas, non nos poido rebatir. Nos lle dixemos, preguntamos fai dous meses, porque no mes de agosto non hai pleno, e ainda estamos esperando a que nos dé unha contestación de por que non se tramitaron. E non se tramitaron, pois, está claro, porque houbo, pois, desidia ou alguén non o fixo. E evidentemente o máximo responsable é o alcalde, como cando ou era eu ou eran meus compañeiros
0: para,
1: en primeira persoa.
0: Para o bo e para o malo, sempre son o máximo responsable de cada acción municipal. Si me promete que vai a ser unha resposta culta, pregúntolle precisamente porque decía antes que o único que ten que facer o alcalde é descolgar e chamar, pero parece que eso saben facer, por lo que están a decirnos, por las contas, os gastos en telefonía en ese concello. Xa lle digo, pídolle brevedade, por favor, porque sabe que na radio, pues, o tempo é susto tamén.
1: Pois mire, tan breve como nos tiñemos unha empresa de telefonía que gastaba X cartos, neste pleno tuvemos que levar 10.000 euros máis para que rematar o ano de os que se pagaban anteriormente. Imagínese, se antes se pagaban 40.000, ahora se estaban pagando 50.000. Eso, si alguén que na súa casa faga unha xestión para forrar cartos e chama a unha compañía telefónica calquera para disminuir costes, que eso nos parece ben, o que fixo o goberno, si logo non o logras, pois o grave de todo isto xa non é eses 10.000 euros a maiores. O grave de todo isto é que tardes 3 anos en darte conta que estás gastando pois sobre 10.000 euros máis todos os anos. Eso, volvo a decir, deixadez pura e dura.
0: Conciso, moitas gracias por la concesión, Ignacio. Que, por certo, chamándome, mandándome unha mensaxe, creo que dixo o inicio, Ignacio González, Ignacio Gómez, por se si acaso o dixen mal, pois para corregir. Ignacio Gómez, o voceiro do PSDG, PSOE, no Concello de Rivadavia. Moitas gracias por atender a nosa chamada, a vindeira vez que falemos, non acumularemos tantos temas para poder estar, esplayarse máis tempo. Ignacio, moitas gracias.
1: Moitísimas gracias a vostedes e moitas gracias ademais por poder explicarnos que moitas veces é complicado nos tempos que corren. Moitísimas gracias.
0: Para eso estamos, gracias, Ignacio.

0: pero vamos a ver, a las 13:47 minutos, pero Raquel, ¿qué horas son estas de entrar? Hola Raquel,
1: buenos días.
0: Buenos días,
1: Javier.
0: ¿Pero qué horas son estas de entrar en la radio? ¿Qué no puede ser?
1: Bueno, entrar es entre antes.
0: No, a culpa toda, absolutamente toda, de este que está a falar, porque estuvimos ahí a falar precisamente, no me daba cuenta que se votaba o te ponen de arriba. Raquel, podríamos falar, pero no, tengo que decirlo. Micrófonos y escuchantes, todos teus.
1: A Mercé para min sempre foi a patrona de Barcelona. Sabía por familia e amigos do día festivo, das actividades en torno a esa celebración, pero descoñecía por completo, ata onte, que a Mercé é a patroa das institucións penitenciarias. E con ese motivo, no cárcere do Pereiro, abríanse as portas a visitantes para coñecer o recinto, compartir con funcionarios e internos o acto que se organizou con tal motivo, e no que se repartiron varios diplomas e placas conmemorativas. Hasta aquí a información que todos os medios publicaron, máis ou menos desarrollada. Pero eu onte fui unha testigo de excepción, porque puiden acompañar os meus amigos funcionarios, Carmen e Roque, as entrañas mesmas da institución, conversar con outros funcionarios e tamén con internos en diferentes módulos. Uau! Lonxe quedaba aquela rolda de recoñecemento a que, como nas películas, tivemos que acudir cun Antón de 12 anos por orde xudicial despois de denunciar un roubo na entrada do centro comercial. Aquel día impresionaronme os muros rematados en concertinas que brillaban contra o ceo azul. Impresionoume aquel grupo de homes con características similares detrás do cristal e cada un co seu número. Yo neno, tendo tan claro, é o 6. Non entendín que un menor fora sometido a aquela presión e ter que entrar naquele entorno que me pareceu tan hostil aquel día. Onte, en cambio, sería que a situación era moito máis relaxada e que a institución foi sometida a unha remodelación recentemente e a cara é moito máis acolledora, que me pareceu un lugar amable. Ali siguen as concertinas e os muros, lógico, é unha prisión, pero non hai reixas, as ventás son enormes e eses patios de película, como cubos de cemento desde os cuales o único que se pode ver é o ceo, aquí sustitúense por xardíns e patios exteriores desde os que se ve unha extensa paisaxe. O centro da institución, diría eu que o corazón, é o xardín central, o campo de fútbol que lle chaman, porque algún día foi iso. E hoxe é un xardín perfectamente limpio e ordenado, todo moi coidado, e ca música da auga da fonte acompañando todo. Ali un esquece case onde se está. Todo é amable, non hai nada visual que agreda. Máis ben invita a sentarse e deixar pasar o tempo. O tempo, ese que teñen a montón os internos e que supoño que en cada módulo as propias dinámicas de convivencia irán variando según as circunstancias e irán mitigando ese descontar dos días. Os rostros dos residentes tamén acompañan. Claro que hoxe festa, supoño que no día a día haberá de todo, pero hoxe víanse relaxados, parlanchís, contentos, e observándos. Pensei que non parecían persoas que estiveran cumplindo unha condea, por sabe Dios que causa. Como se unha persoa, para ser recluída, tivera que ter un determinado aspecto. Duarte, 21 anos, sensato e maduro, dixo, son persoas. E eu reaccionei, efectivamente, solo persoas, independentemente dos seus actos. Poderíais abrir aquí un debate. Unha institución penitenciaria ten maior éxito, que seguramente se mida polo número de reinsertados, se é dura sempre dentro da legalidade, ou se é máis agradable. Para alguén empático como a min, esas persoas con caras sorrintes e case que diría eu que agradecidas porque estiveramos ali, merecen, aínda dentro de estar cumplindo unha condea, unhas garantías de convivencia e oportunidade de volver á vida convertidos nunha mellor versión. Pero logo veñen as palabras, asasino, violador, pederastra, narco. E a empatía cae de golpe, e os rostros xa non son tan amables, e os sorrisos tan naturais. É complicado. Resultoume complicado manexar todas esas sensacións que tiven. E a verdade, as palabras de Duarte son persoas. Seguían resonando por debaixo de todo, como un himno, como unha garantía. Pero as persoas somos capaces de cometer atrocidades. A veces igual é complicado elixir, porque as circunstancias persoais van conducíndonos por un río tumultuoso do que é difícil sair. Outras, a pesar dos riscos e as sabendas de que o que facemos está mal, seguimos adiante. O cárcere é o castigo, e por un moi humana que sexa, sigue sendo unha cárcere. É un muro con concertinas é o que os separa do mundo. Un muro que se fai unha fronteira, un abismo, e que é o fin do mundo mentras dura a condena. Falouse moito de reinserción, Déronse números, que de ser reais son un éxito da institución, sen duda. Premiáronse internos que destacan polos seus rendimentos en diferentes ámbitos. Son persoas, sí, tamén o son as víctimas das súas tropelías. Que cecais, conveña lembralo. E sen duda, o que máis me gustou foi coñecer a unha traballadora do centro, ca que non contaba, rubia, inquieta, lista, cariñosa. Ela é Niebla, unha cadela de terapia que se pasea toda coqueta e segura polos pasillos dos módulos e que sin duda alegrará algúns momentos difíciles ás persoas que están privadas de liberdade. A xornada rematou cun ágape fora dos muros e mentras marchábamos ca placa dos 25 anos do Roque, eu só podía pensar que a pesar do aspecto agradable, dos xardíns, das vistas, sigue sendo unha cárcere. E non sei se esa maneira de vela hoxe é a real, se aquela fría e dura da rolda de recoñecemento de fai anos. Os que serán os mesmos serán algúns internos que siguen ali cumprindo a súa condena, a pesar de ser persoas.

0: verde o marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
5: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Es decir, por momentos vamos a ver o ceo máis branco que azul, e polo tanto, a verdade é que está difícil saber a que hora vai a chover, que chubascos van a caer, pero bueno, digamos que hai máis probabilidade de que esas nubes deixen caer algún chubasco, sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, norte de Pontevedra, esa zona é donde máis probable que o domingo se resista algún chubasco, mentres que se estamos máis no interior, provincia de Ourense, sur de Lugo, pois o domingo ainda vai a seguir sendo, parece, un día seco.
1: ¿Esos chubascos que serán máis probables pola mañá ou pola tarde, María?
0: Bueno, a verdade é que quizáis máis probables durante a tarde, ainda que pola mañá pode haber xa algo puntual, máis ben cara a tarde e noite se pode registrar algún chubasco, pero bueno, non hai unha tendencia clara, non vai a ser destes días que vexamos claramente que chove pola tarde e pola mañá, non, ou ao revés, sino que vai ser este día, un típico día revolto, como amenazante, calquera momento pode caer un chaparrón, pero tamén, mentras non caia, pois o ambiente vai a ser agradable e a temperatura vai a ser agradable. Quero con isto decir que non vai a ser o domingo de un día de agua continuada, ni moitísimo menos, as temperaturas van a seguir sendo agradables, pero bueno, xa temos esa probabilidade de que podas para algún chubasco, insisto, sobre todo se estamos vivindo na provincia da Coruña.
1: Esa tendencia de chubascos vai continuar de cara a xornada do luns.
0: Pío, luns vai ser outro día así un pouco revolto, tamén con probabilidade de chubascos, menos que o domingo, pero bueno, sí que pode escapar algo, sobre todo na madrugada do domingo para o luns. En todo caso, vai a seguir sendo un día con temperaturas bastante cálidas, un ambiente bastante cálido, pero sí, efectivamente, un chisquiño revolto, algún chubasco moi puntual, moi illado, pero, dende logo, día que vemos claramente que chega unha borrasca así, por decirlo así, máis seria, xa parece que está bastante claro que vai a ser o martes, non? O martes, bueno, pois vai a chegarse a unha borrasca con seus ventos do sur, cas súas chuvias un poquinho máis significativas, vai a cruzar toda Galicia, e, polo tanto, bueno, pois temos aí, como digamos, domingo e luns se inestabiliza a situación, xa pode haber algún chubasco, pero digamos que a auga importante vai a ser o martes.
1: E a día de hoxe que vemos que esa fronte, esa borrasca chega pola mañá ou pola tarde, María, podemos precisalo ou ainda non?
0: O bueno, martes. Que me estás pedindo moito, claro, porque ainda estamos a venres, bueno, pois a experiencia nos di que isto pode cambiar algo. Probablemente parece que xa dende primeiras horas da mañan vai chover, pero como suele suceder con estas frontes, comeza a chover pola fachada atlántica e o mellor pois, por a provincia de Ourense e provincia de Lugo, o mellor non chova hasta tarde, non? É dicir, non é toda Galicia ao mesmo tempo igual, non? Efectivamente. En todo caso, bueno, nos quedamos con esa idea de que chega esa borrasca importante, por decir así, o martes, o mércores aínda pode ser un día con chubascos, e despois parece que o partir do xoves volveremos a recuperar o tempo seco. A ver, se parece que vai a ser a distribución da próxima semana.
1: Bueno, pues quedámonos con iso, sobre todo, bueno, primeiro que nos contas da fin de semana, imos paso a paso, que estamos todos pues moi atentos de cando vai chover, como vai chover, choverá da arriba para baixo, pero todo isto é unha novidade, ¿no?
0: Claro, claro, efectivamente, é un cambio importante. O do domingo non vai a ser moita auga, se miramos o que vai a caer o martes, pero bueno, tanto domingo como luns, bueno, pois xa digamos que nos van a valer para poñernos así xa, ui, isto xa cambiou, non? Xa sí. Poden caer algúns chaparróns por momentos, bueno, pois que cae auga, que nos necesitamos abrir o paraugas, pero van a ser en todo caso de carácter intermitente, non? Unha chuvia así máis continuada e de máis calidade, sobre todo pensando pois na seca, na necesidade de auga e de acumular auga, pois esa vai a ser a do martes.
1: Niso sí, pero en cambio de armario, porque ainda estamos con roupa bastante fresca polo día, María. Digamos que temos aí ese punto de inflexión, bueno, martes xa chega outono, xa vai chegar máis chuvia, máis frío, ou agardamos de momento, estamos de entretempo.
0: A ver, que non estamos de entretempo, estamos de verán, non? Estamos sí. Con unhas temperaturas moi altas para a época do ano. Entonces nos vamos a meter domingo, luns, no que correspondería. É dicir, xa un ambiente máis fresco, que ora parece que chegar a 20 graus é pouquiño, cando estaríamos o mellor contentísimos de chegar a 20 graus a finales de setembro, noutras ocasións, sí. Non? Entón, nese sentido, sí que nos vamos a ir un poquinho máis cara a outono, pero porque agora tamén estamos aínda ca roupa toda do verán, non? Porque non estamos pasando moita calor, hombre, xa é verdade que un día máis fresco, mañán volven a subir as temperaturas, mañán en moitos puntos de Galicia vamos a pasar de 25 graus, ter 27 graus e falar de verán todavía, non? É verdade que polas noites refresca máis, entón, bueno, pois eu miría a roupa que correspondería a esta época do ano, polo tanto, nos meteremos pois un poquinho máis no outono, sin unha cousa de inverno e moito frío, pero si, digamos que esta calor tan fora de punto, por decir así, pois parece que desaparece, porque claro, entre que vai a chover, sobre todo para o martes, as chuves van a ser importantes. Domingo e luns, bueno, pues vamos a ter algún chaparrón, pues vai a mollar algo, ainda que despois algo sol, como ese ambiente de tormenta, ¿no? Que por momentos que tenemos calor, pero por momentos se nos vai vir o chaparrón, así que bueno, o típico dos comenzos de outono.
1: Ter todo a man, por si acaso, ¿no? Un día chuva.
0: Claro, claro, probablemente, pues a mellor xa la chancla, xa no, claro.
1: De momento, ainda que bueno, mañá ainda podemos usar as chanclas. Mañá será un día.
0: Claro, claro, mañá ainda vai a facer bastante calor. Entón, bueno, pues que empezamos a semana con 35 graus, madre mía, que é estar moi por encima do que corresponde á época do ano. O setembro do ano pasado non foi para nada así, para nada, non? Entón, bueno, estamos estirando a roupa do verán, entón, bueno, pues en algún momento teremos que poñernos xa algo máis acorde á época do ano. Non significa que veña frío, pero sí, claro, vamos a notar frío respecto a todos estes días, eso desde logo, claro.
1: É unha novidade porque é verdade que a roupa de verán aquí en Galicia non é a que máis partido lle sacamos normalmente, ao contrario. En cambio este ano, que sacou, se lle ben partido.
0: Levamos un verán moi anómalo, efectivamente, que decíamos, va, toda a roupa de verán, un mes como moito, mes e pico, empezamos, hai que lembrar que xa temos todo o mes de xuño, xa desde finais de maio, ¿no? Xa metemos xuño tamén, xullo, agosto, setembro, bueno, pois xa vamos polo cuarto mes, efectivamente, con modo verán. Un verán que non houve nordés, un verán tamén moi particular en canto mar, non? A parte da temperatura da auga estar moi alta, non tivemos mar de fondo, non tivemos días como suele haber algúns días no verán, que fai sol, pero hai moitas ondas, incluso a veces está xente na playa, pero non se pode bañar porque temos altura de onda de 3, 4 metros, non? Que entonces impide o baño. Non tivemos esa situación tampouco, sí que en ese sentido, en varias circunstancias, non solamente na calor, que tamén, por suposto, senón tamén no que a situación atmosférica pues foi un verán moi atípico porque, bueno, pues tamén a situación do mar non foi a que correspondería e tamén botamos de menos algún día con mar de fondo, con ondas, con unha situación marítima un pouco distinta, con un nordés máis intenso. Bueno, pues eso ao final rematou o verán e nada, pues non pasou nada diso e tampouco parece que vai a pasar, ahora todo o contrario, non? Irán chegando os ventos do sur e sudoeste que son os asociados ás borrascas.
1: Pues nos encanta como nos contas todo, María. Graciñas pola información, unha aperteña moi grande. Iremos vendo se isto que nos dis foi algo puntual ou seguirá así nos vindeiros veráns. Iremos, esperemos estar aquí pues para contalo e para vivilo da mellor maneira.
0: É imposible predecilo, pero bueno, mellor vivilo, mellor vivilo.
1: Pois pues imos vivir como se pode esta fin de semana. Graciñas, como sempre, María, e unha aperta enorme.
0: Moi ben, boa tarde, boa fin de semana. Luego,
1: igual.
0: Chao.
1: Verano típico, estamos en otoño, pero seguimos de verano, aunque las temperaturas bajaron muy un poquito, bueno, pues está muy bien, muy a gusto, la verdad que una maravilla, y el fin de semana en principio hasta el domingo también vamos a seguir bien y con temperaturas incluso un poquito más altas. Tenemos a Lucía Saavedra, como os comentaba, el control técnico de sonido, y vamos a arrancar la tarde esto ya con una voz espectacular, con la voz de una mujer espléndida, que además estuvo por Galicia, estuvo en Ferrol actuando este verano, nos referimos a Leire Martínez, que acaba de estrenar una nueva canción, acaba de sacar un single solidario, una canción que lleva por título Quédate en su voz y que ha sido diseñado como un homenaje y un apoyo a las mujeres que conviven o han superado el cáncer de mama. Todos los beneficios económicos derivados de estas descargas digitales de la canción van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Así suena su voz, así suena Leire Martínez en este himno solidario, así suena en la tarde es tuya.

0: Pues vamos con vuestras voces, vuestra música y vuestras dedicatorias. Nos llama Adrián de FEME. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Os fue a chejar en Chile?
0: Muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, pasando frío.
0: No me digas, muy frío ya por ahí, sí.
1: Sí, muy tirbo, estamos a menos 30 o por ahí.
0: Bueno, bueno, a tanto no llegaremos ainda, ¿Qué estás caminando?
1: Ya te voy a escuchar, no, ahora mismo pillarme una pausa. Píllame aquí en la fonte, voy a beber.
0: Ah, muy bien. No te deshidrates, te bebe primero si ves qué tal,
1: No.
0: ¿Aguantas?
1: Sí, aguanto. Bueno. Que no vamos a botar una hora falando tampoco. Estamos una hora vivía antes de chamarte, pero... Ya estuve escuchando ahí, ¿cómo es? María o Ana, ¿no?
0: María, María Souto.
1: María. Sí. Bueno, a ver, é o que se di. Justo no seu tiempo vou, pero xa é calor demais.
0: Sí, pero bueno, mañá ainda vai facer calor, mañá ainda vai facer, sí.
1: Hombre,
0: bueno, hai que aproveitar.
1: Eu acabei ayer a semana, a ver, culler o fin de semana, vou.
0: Coincide sempre, ben.
1: Sábado e domingo.
0: Home, coincide de maravilla esta vez, entonces,
1: Sí, por eso estaba escoitando atentamente a ver que decía.
0: Claro, para facer plans tamén. mira, claro. Ven re sábado e domingo e vas ir a ver a Beatriz mañá, non?
1: Eso, xa che contaron, non?
0: Home, xa estabas ti por ali detrás. Pero onde vai estar? Cerca de Ordes, dixo.
1: En Poulo. Cerca de Ordes, si eu non sei exactamente onde é, el sabe. Pero bueno, diz que é a 3 km de Ordes, o sea que é ao lado.
0: Ah, oh, mira que ben, mira que ben. Entón toca Beatriz. Estás preparado para que se te poña a pele galiña?
1: a ver que pasa mañá, a ver.
0: A ver que
1: si. Pero é tal cual xo contigo aquel día. E mire que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, nin a cuarta. Xa van varias veces vendo ao grupo.
0: Mira, pues mira, pero que bueno. Emocionarse. Así tes a sorte de vivir a emoción moitas veces, porque si vas tantas veces a verlos, mira que maravilla. Que ben, que ben.
1: Eu a ver que pasa. Pero bueno, é como todo se acabará algún día.
0: No, cando algo nos gusta, nos emociona, sigue emocionando. Sí, home, eu penso que sí.
1: Eu creo que sí.
0: Mira que ben. Fin de semana redondo, de festa, de actuación de Beatriz, de días libres, de bo tempo, que maravilla, home.
1: Coincide todo, porque mira, eu que te iba a decir, o lunes empezan as vacacións.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Entón, isto non é solamente fin de semana libre, Forever.
1: No, este é fin de semana libre, este domingo é fin de semana libre. E non me poden chamar, dior non o queira. pero o fin de semana é libre. Despois o lunes empezas as vacacións. Aí xa non me poden chamar para traballar, xa é vacacións.
0: Bueno, pero entón non empezas a traballar xa hasta dentro de 15 días, polo menos.
1: O 16.
0: Ai, que maravilla.
1: O 16.
0: Que maravilla.
1: Pero para a semana, é o que te iba a decir, para a semana xa non te chamo desde aquí.
0: Volves outra vez para as Canarias.
1: Hombre,
0: bueno,
1: vou coñer algo de sol, porque aquí este verano foi fluxo.
0: Claro, claro.
1: Que le vou coñer algo de sol, para tener para arriba, para que o inverno non se faga largo.
0: Moi ben feito. Bueno, que ben vives, home.
1: Bueno.
0: Que gusta, máis este ano coincidiu mellor, porque que diste, fluxo non, o verano foi boísimo, moita calor, e agora que aquí empeza a cousa a cambiar un pouco, vas ti para as Canarias, e sin destinos moito máis. Faz que máis corto o inverno, moito menos.
1: Pero é ter un trozo de sol para arriba, para cando faga falta, porque vale. Eu creo que igual é cando empeza a chover, igual que non para tampouco.
0: E cando te vas?
1: Vamos o día 30, creo que é miércoles, non?
0: Sí. Ah, mira.
1: Daquela, como suelo chamar o jueves, xa te chamo desde lá.
0: Daquela a Son Froilán xa non vas?
1: No, este ano non. Pillo todo alá, me parece, o caso todo.
0: Estás na Isla da Palma?
1: No, vou a Gran Canaria desta volta.
0: A Gran Canaria. Porque para a familia onde atés?
1: A familia teña onde foi o volcán, na Isla da Palma.
0: Claro.
1: Pero este ano, o sea, desta vez vou a Gran Canaria. Vou pola miña cuenta, vou do hotel, todo incluído. Se queres vir, como che dixendo outra vez.
0: Bueno, mira, non me van deixar,
1: Non che deixas?
0: Claro, me vacacións así tantos días, non. Quedan máis uns días de vacacións que collerei seguramente a finales de outubro por unha competición que teño e máis. Pero non tantos días non, xa non me quedan, claro, xa non me quedan. Home, pois non era mal plan, sen dúda,
1: Eu creo que non, Porque aí asegura el bo tempo todo ano. Da igual cual é en enero, como en marzo, como en julio, como en outubro.
0: A estas alturas, ben, mira, cada va ben a estas alturas. Mira, despois do veraniño, así, en outubro, sí, un plan maravilloso. Disfruta moitísimo porque, vamos, estupendo. Penso que moita xente que está escutando tamén firmaba, dende logo. Así que aproveito.
1: Por eso deixei 15 días, porque, oi, no verano estás moi ben aquí, claro. Eu non contaba cando marquei que viñera este verano demasiado. Pero bueno, dixe, por si acaso, eu que dixía, en setembro suele facer máis fresco, claro, xa empeza a chover, E dixe, déxame pillar outubre, porque como veña malo setembro xa, xa me vou aburrir, e así foi. Pero bueno, mellor que fora o verano bo, que é como ten que ser.
0: Claro que si, sí, se vas bronceado para ali, e aparte, bueno, que diste ali máis garantía de tempo bon, ainda que está o tempo un pouco revolto en todas partes. Pero bueno, é xenial, porque así acaba o verán aquí e sigues alongando o verán nas Canarias. Que guai, que maravilla.
1: Unha semana, que logo pasa. Pasa bueno, que ali,
0: ali vai máis ali... lento, vai máis lento, Non?
1: Non vai máis lento. Vai máis despacio aquí, mentre traballas. Esa semana logo pasa.
0: Sí, pero tamén é certo que non é como cando estás traballando unha rutina. Ali rinde máis. O sea, dache máis tempo.
1: Sí, porque
0: estás
1: todo o día para facer o que te dá gana. Quero dicir, non tens horarios. A parte que desta volta vou solo. Quero dicir, non tens horarios. Vou co hotel, xa chizo todo incluído. O sea, que nada máis que preocuparse por estar ali a hora de comer nada máis.
0: Que ben, que ben.
1: E depois entras e sales cando queres, sin horarios, e iso tamén vale moito.
0: Pois ti aproveita e carga ben as pilas, que iso é é unha dosis de medicina maravillosa, sin duda.
1: O compañero non pode ir porque ten que traballar, pero tamén lle gustaría ir,
0: Home, se claro.
1: Ayer.
0: Home, claro que sí.
1: Pero ayer puxéchelo nervioso, eu falaba, porque claro, falamos antes de chamar, dixo, vou chamar, bueno, pois chama. Pero claro, pues foi como yo colleste ao momento, foi chamar a coller, dixo, "É,
0: que non contaba." Ai, Dios mío.
1: Dixo,
0: "Que tiqueiras." Digo, "No, no, Adrián, que non fale que se non se lle conta por chamada."
1: Claro, pero por iso lle dixe, "Pois pide unha de Beatriz, xa que vamos ver pasado, pois deixa Junís, por iso lle estaba axudando, porque claro, quedouse bloqueado no momento. Non contaba que fora chamar a coller ao momento.
0: Pois pues eso pasa tamén, Cando se chama tamén ás veces se colle línea, non pensemos que é o contrario, é contrario.
1: Claro, pero dixe, "Ora, por iso dixe, mira, ora que lle pido, que lle pido, pide unha de Beatriz, xa que vamos pasado, así xa vamos, tal." É por iso. Por iso falei, porque claro, eu estaba salindo para a verdade, já tuvo moito traballo. Por iso non chamei.
0: Ay, bueno, sí. Non vamos a entrar no tema, traballo sí, pero os prezos, ai, Dios mío, que tremendos os prezos. Como
1: pero,
0: están sin
1: embargo, eu, claro, todo o mundo se queixa, eu tamén sou afectado, porque ao contrario do que todo o mundo pensa, nós pagamos o mínimo precio que calcar cliente que entra aí. Eu non teño ningún descuento maiores.
0: Ah, no, claro.
1: É daquela, eu cada vez que encho, como xa estás que encher, xa non miro, porque daquela é o que destino, xa non sabes que vas facer, porque tens que andar, tens que traballar.
0: En chino o vendres pasado, teño que enchelo outra vez hoxe. O que paguei o vendres pasado non o pagara nunca na miña vida, o vendres á noite. Esta noite outra vez, xa non quero pensar. É unha pasada, pois, é unha pasada.
1: É unha vez á semana, eu estou enchendo unha vez á semana.
0: Claro, claro, que a mí faime moita falta. Fago moitos viaxes e a fin de semana moitas veces tamén. Pero claro, que vas facer? Que vas facer? É o que hai. Bueno, non vou entrar nese tema porque...
1: Non, pero a xente queixase, pero...
0: Non, pero que non ten culpa, non ten culpa as gasolineras, ni moito menos.
1: Claro.
0: Quero dicir, pero que, buf, o bolsillo queda sacudido, Queda
1: pero é que, eu dixo ya algúns ojos, sobre todo as transportistas, que son os primeiros que tiñen que parar, a través deles todos, que ao final é unha cadena. Pero bueno, é o que dixo o transportista, tanto da razón. Mentre haxa comida nas estanterías dos supermercados, a xente non se vai mover. E vai ser así.
0: Sí.
1: Porque mentre haxa comida, ti vas ao supermercado e teñas todo cheo, ni día vai salir á calle. O día que ojalá non pase, se pase eso, é cando todo o día vai salir á calle.
0: Xa,
1: pero ojalá non pase, ojalá
0: bueno,
1: non pase.
0: Xa, pero que estes prezos non poden ser, é que non dá a vida, pero bueno.
1: Porque claro, os transportistas é o que distí, o sea, o precio que estamos a saber moito xa... Claro, soben os partes, sobre todo, vas a super, sobre todo...
0: É unha cadena, sí, é verdad, están
1: bueno,
0: moi altos.
1: Eu tamén te digo unha cousa, mira, nos anos que levo nas gasolineras, nunca tanto traballei como este mes de agosto deste ano.
0: Xa, porque así...
1: Ao precio que está, que é o que dicimos todos, pois nunca tanto traballei nun mes de agosto como este ano.
0: Xa, porque houve moito turismo este ano, moito.
1: Tamén, eso tamén influye.
0: Moito,
1: pero
0: moito.
1: Bueno. Bueno,
0: así está setiembre, que está sendo un mes de crise tremendo. Eu xente que traballa en hostelería e demais, dime que está sendo un mes fastidiado, pero claro, gastouse todo en agosto e agora. Pero hai gastos que non podes evitar, que o tema da gasolina ou gasolina, que se vas a traballar bastantes que tens que rellenar, non hai maneira, hai que repostar.
1: Pero nós tamén o notamos, desde que empezaron os rapazes no colegio, eu levo uns días que tuve un traballo polas tardes. Pero o general, desde que pasou 15 para diante, baixou bastante.
0: Xa. Bueno, que o que pode recortar, di, bueno, pois non fago tantas viaxes, ben, pero que hai casos nos que non podes, tens que traballar, que llevas facer, non
1: é? Eu no meu caso non podo,
0: claro.
1: ou parar de traballar ou non se pode, porque claro, hai que comer.
0: Eu igual, e da distancia que teño do traballo a casa, en bicicleta non me tal, o transporte público tampouco é de calidade, así que bueno, vamos a ponernos alegres porque isto, si non, facemos moito debate, hai moito tema que debatir. Vamos pues, con música, que o noso, ademais estás no mellor momento das vacacións, que os días previos, iso é unha maravilla.
1: Por eso, todo descanso, o lunes empezo vacacións, xa para a semana, se non hai novedad, se o avión sale, porque é o que decimos, igual tamén queda sin gasóleo, Dios non o queira, daquela igual non sale.
0: Bueno, non penses
1: se,
0: eso.
1: Se sale para a semana, xa te chamo desde lá.
0: Moi ben, moi ben. Pero dito, agora veña que vai secar a fonte. Veña, vai secar a fonte logo non queda agua.
1: Mira, vamos poñer unha canción que eu escoitaba moito de pequeno, que é de Corazón Salvaje, creo que é de...
0: De Marcela Morelo.
1: Eso.
0: De pequeno, que exagerado.
1: Sí, de pequeno.
0: De pequeno, xa serías adolescente, de pequeno. Bueno, me bueno.
1: Bueno, eu iba...
0: De cinco anos tiñas a canción, no, tiñas máis.
1: Eu non sei exactamente, pero eu acordo-me eso, dixo xa verdade, esa cinta mala de Camela... É que máis sonaba no coche dos meus pais.
0: Moi ben, pois terías 12 anos ou por aí coa canción.
1: No por sei. Aí, por aí, no sí, era... por eso, pero ainda non tiña carné.
0: Pequeno. Ah, claro. Vale, veña, veña.
1: Pero aquela é como íbamos con ele, xa o que sonaba, daba xa a volta a cinta, acababa, daba xa a volta a cinta, volvía a acabar, daba xa a volta a cinta.
0: Como cambiaron os anos? Sí, igual si que eras
1: pero
0: pequeno.
1: Pero acordo-me, eu son, non teño tantos anos, pero eu desde... Voltas co boli, bueno, como facían moitos, voltas co boli, cando acababa a cinta, como querías escoitar sempre a mesma cara, daba para atrás, correndo, para volverla a enchufar ali.
0: Así era cambiou nada. Moito todo, cambiou moito.
1: Ahora xa co teléfono, xa sabría o co móvil, xa, o sea, co móvil ou con reloj, xa case pola música no coche.
0: Home, sí, cambiou moito todo, isto pouco tempo. Mira, do 97 terías 5 ou 6 anos, non? É verdade que tampouco eras pequeno.
1: Sí, eras pequeno,
0: é verdade, é verdade. Pensei que era a canción de máis adiante, pero é do 97. Bueno, Corazón Salvaje, para que lle dedicamos?
1: Pois mira, vai para meus pais, para meu sobrinho que mañan celebrase o cumpleaños. E despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para Luís, e esperamos pasalo ben mañan ali na festa. E xa te contarei para a semana, tanto de vacaciones, a ver como foi a festa, mas todo. E ti pasar bom fin de semana e aproveitar.
0: Igualmente, Adrián, a disfrutar moito do cumpleanos, da festa, das vacacións e da vida, vale?
1: É igual, ti tamén, cando poidas, cando collas eses días que che quedan a disfrutar. Despois o ano logo pasa, ben ves? Ahora cando veña das vacacións xa logo tamén as navidades.
0: Xa están, o turro xa estará por aí seguro.
1: Sí, xa vin estes días, xa vin.
0: Nada, pero de momento seguimos coa operación bikini, te sigue así camiñando, vamos a seguir cuidándonos, esperamos por
1: de momento roupa lixeira e corta.
0: Moi ben. Pois vale, cuídate moito e disfruta, vale? Poñemos a Marcela Morelo.
1: Vale, pois gracias a vos pola compañía e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián, apertas, a disfrutar, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.

0: Unbelievable.
1: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, tenemos por aquí a Pilar, que va en ruta, va de viaje. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves? ¿Por dónde estás?
2: Pues estoy pasando por Sins ahora mismo.
1: Ah, ¿y cara a dónde vas, Pilar?
2: Pues voy cara a Vitoria.
1: Ah, vas para Euskadi.
2: Sí, sí.
1: Contame, ¿qué vas a hacer alá?
2: Bueno, eu vivo alá, o que pasa que estou cuidando netas aí en Pontedeume. Entonces, pues ahora vamos una temporadiña para arriba.
1: Ah, muy bien, muy bien. ¿En Pontedeume, pero la provincia de La Coruña?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah.
2: Sí, sí.
1: O sea, menuda vía se levas, entonces.
2: Hombre, claro.
1: E agora volves para lá, é bueno. E canto tempo levabas aquí en Pontedeume?
2: Pois levo como 5 anos, o que pasa é que desde que naceu a primeira neta. Pero, o sea, dous ou tres veces no ano vamos para arriba, para Vitoria.
1: Ah, moi ben, entón agora toca ir pasar unha temporadinha lá.
2: Sí, de médicos, máis ben.
1: Bueno, hai que ir facer xestións entón, non?
2: Claro, sí.
1: Bueno, moi ben. Donde che gusta estar máis?
2: Home, levo toda a miña vida, desde que tiña 8 anos, levo en Euskadi, ah. Pero de vez en cuando aquí é que me encanta, o sea, é que me encanta, todo Galicia, eu son da provincia de Orense,
1: ah.
2: Que pasa que me fun moi noviña pa lá, bueno, ya miña filla veuse pa Pontedeume, pues entonces, a la que tuve que ir.
1: Hay que variar, moi ben, así percorres todo o interior, a costa, mira que ben, mira
2: todo,
1: que ben.
2: Todo, sí, sí.
1: Encantame que hai unha cousa moi fermosa, que ainda que leves tantos anos alá, o que non perdes a nosa lingua, eso é maravilloso.
2: Bueno, eu falo a daquiles anos, eu xa non teño toda esa retórica que te ves actualmente, ou eso non o falo. Eu falo a que aprendín cando era pequeniña.
1: Bueno, esa é a que nos mantivo vivos, a que mantivo viva a lengua. Temos moitas variantes, ainda que haxa palabras que incorporan agora, máis normativas, menos normativas, pero entendémonos perfectamente. Así que
2: tuen que aprender todo euskera, pero non esquecín o galego, non.
1: Mira, mira que ben.
2: O galego de aquí lesanos, claro está.
1: Canta riqueza, que maravilla, Pilar.
2: Pues sí, sí, sí.
1: Bueno, pues que teñades unha viaxe fabulosa e gracias por acordarvos de nós e por chamarnos para pedir cancionciña, de verdad,
2: Sí.
1: Cal queres? Que te apetece escoitar, Pilar?
2: Mira, quería a charanga de Juan Pardo, se non a teza, non, pois, unha daquelas épocas de Juan Pardo.
1: Temos a charanga de Juan Pardo,
2: vale,
1: sí,
2: pues
1: sin problema.
2: Vale.
1: Bueno, pois, disfruta moi toda esta diala, que pronto queremos te de novo por Galicia, vale?
2: Vale, moitas gracias, viña.
1: Gracias, Pilar.
2: Boa
1: viaxe, Vicos. Chao, chao.